0: טוב אורבי המקלה.
1: קלו גם קמי.
0: רק המקסומו המקלה.
1: סבא,
0: כי אבן, יאלן הלין חמה. מה נפה?
2: Bandar negara sekarang kena baru sah tapi ni bisa babi FM sekarang ni link sama jadi risau kena beli mampu apa mupus nak kita serahkan buat biasa bahan kedua ongkak maksuno pemalasik gam itu maka sila samin siti rohaida maka maka tapusan si agong min siotoras insyaallah dah batai pemali tah umul magbak lagi bagi kambilah yang anda magbol maluma ambalnya sedih pemai pengandaan bi download bi RTM klik menjadi kemanganda mengga mainga insyaallah ku apa lu ni lagi masa kita mengsuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.